Ikruwa ya mabuso. Ampara. Yeni adoye nkuna ibidi mechi. Minkwa nenyina. Na metina eradif.

0: Kase ewo Yesu Kristo di mo.
1: Ewo Yesu Kristo di mo.
0: Erade.
1: Erade.
0: Seyenye wani mu ani so.
1: Seyenye wani mu ani so.
0: Seyenye mu abenya mu wani mu a.
1: Seyenye mu abenya mu wani.
0: Seyenye wani mu adomu a.
1: Seyenye wani mu adomu a.
0: Na odi aka busumi ho a.
1: Na odi aka busumi ho a.
0: Erade eda wase.
1: Erade eda wase.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Yesre ewo Yesu di mo se.
1: Yesre ewo Yesu di mo se.
0: Fo yenfu so bia cheye.
1: Yenfu so bia ra che.
0: Ne ye kayo.
1: Ye kayo.
0: Ne ye kayo.
1: Ye ye kayo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Die janu mo aye.
1: Ye janu mo aye.
0: Aye nimo she.
1: Aye nimo she.
0: Na ya betom no.
1: Ne ya betom no.
0: Yesre se.
1: Sese.
0: Ewa do de beche ye. Ewa
1: do de beche ye.
0: Na odi umoja no.
1: Na odi umoja no.
0: Ate ye ho.
1: Ate ye ho.
0: Ama ye ho ate.
1: Ama ye ho ate.
0: Na odi umoja no.
1: Na odi umoja no.
0: Ebe uro ye ho.
1: Ebe uro ye ho.
0: Ama ye ho afi.
1: Ebe ama ye ho afi.
0: Ewa Yesu di mo.
1: Ewa Yesu di.
0: Ewa de me da wase.
1: Ewa de.
0: Sa odi me boni ache me.
1: Sa odi me boni ache.
0: Ewa de me da wase.
1: Ewa de me da wase.
0: Meni mi fie da wase.
1: Meni mi fie da
0: wase. Sa odi ye boni ache ye.
1: Sa odi
0: ye boni ache ye.
1: Bra odi ye boni ache ye.
0: Wase mu se.
1: Wase mu se.
0: Seya kuma.
1: Seya kuma.
0: Emu yenfa.
1: Emu yenfa.
0: Yedi namu ye.
1: Yedi namu ye.
0: Enia kukudro.
1: Enia kukudro.
0: Eba duma hingwane ni.
1: Eba duma hingwane ni.
0: Nibenya mobro hunu.
1: Nibenya mobro hunu.
0: Na abuwa ye.
1: Na abuwa ye.
0: Ewo hiya temo.
1: Ewo hiya
0: temo. Ewa diwa semse.
1: Ewa diwa semse.
0: Enye tumi iso.
1: Enye tumi iso.
0: Enye huwa denso.
1: Enye huwa denso.
0: Eya wo hum hum.
1: Eya wo hum hum.
0: Ena ebe ye.
1: Ena ebe ye.
0: Enti ene dey.
1: Enti ene dey.
0: Pray itina pae bumi.
1: Pray itina pae bumi.
0: Yesre pae ba huwa dey. Osra ho den.
1: Osra ho den.
0: Hong Kong kran ho den. Se ebe dum ye. Ewo ye mpai bom. Ewade o Hong Kong. Be dibua ye. Ewade o Hong Kong. Hong
1: Kong.
0: Be dibua ye.
1: Dibua ye.
0: Ewo ye mre ye mo.
1: Ewo ye mre ye
0: mo. Ewo ye mpai bom.
1: Ewo ye mpai bom.
0: Se de wasem aka.
1: Se ne wasem aka.
0: Ewo Roma fo nwoma.
1: Oh, Roma fo nwoma.
0: Eti enwotwe.
1: Teach
0: him what you know, Siano.
1: A
0: radio on Concord,
1: I don't concord.
0: A tibuame,
1: Dubuaye,
0: away and pie boom,
1: the
0: Shay and Day, away and pie boom, the Kaye home, away and pie boom, Dianim,
1: Dianim,
0: away and pie boom,
1: away
0: and pie, pie,
1: pie,
0: pie,
1: pie, pie,
0: Na ye mon pae.
1: Na ye mon pae.
0: Senia ese.
1: Senia ese.
0: Efi se.
1: Efi se.
0: Ye mon pae.
1: Ye mon pae.
0: Senia ese.
1: Senia ese.
0: Utie ye.
1: Utie ye.
0: Ye da wase.
1: Ye da wase.
0: Se waka ye ho.
1: Se waka ye ho.
0: Ne wa diabua ye.
1: Ne wa diabua ye.
0: Ama yasin kunim difo.
1: Ama yasin kunim difo.
0: Efi se.
1: Efi se.
0: Wedin kunimama ye.
1: Wedin kunimama ye.
0: Ewo Yesu dimo.
1: Yesu dimo.

fi uya no kori fu ejo ya me ye ye wa ana fi uya no kori fu ayire ejo ya me ye ye le wa uya no kori fu ahine

0: farm ne ho
1: do me yam fu so angu
0: yesu yesu
1: ko afa farm ka tuma fu me ne tre do nso titi mu
0: ase na santi onyankopon bu na ni agu
1: me ehuru ese santi onyankopon bu na ni agu me ehuru bebrebe
0: nu ah wonnim no so
1: wonnim no
0: na afa yi de
1: na afa yi de
0: o she nipa
1: o she nipa
0: o me nyina se won sacha won adwene
1: na afa yi de onyankopon bu na ni agu me ehuru o nyina so na afa yi de o ye jala
0: o she nipa
1: o she nipa
0: o me nyina se won sacha
1: won adwene won sacha won adwene
0: se wo yi de bia to
1: onyankopon yi de bia to
0: ah ona mo bere me bia ah ona mo bere me bia wo yi no asi ho no
1: so
0: ebebu wi ase
1: ebebu wi ase
0: enten treni mu ono na Mama was sorry for you.
1: They
0: are dead.
1: They are dancing.
0: Yes,
1: it is all about Jesus. I would have told. Bonimo, Bezo, Bonimo. It's all about Jesus today. Or no, and I can want some extra and none of pain. Famico.
0: Second Peter chapter 3, verse 7. I say, na osoro ni asase e wo hoyi
1: osoro ni asase e wo hoyi
0: wo de nasem no ara na akura so
1: nasem na ara na akura so
0: na wo de ase ama oja
1: oja
0: wo de ase ama atem wo
1: ani
0: nipa mu ya fo sai ya da
1: ya fo sai da no oh osoro ni asase e wo hoyi onyankopon de nasem no
0: na akura
1: na akura
0: na wo de ase ama oja
1: ama oja
0: ani ama atem wo ni nipa mu ya fo sai ya da
1: no
0: na kire 13 no ho no wa twero se na senia
1: na senia
0: ne boshe atie no ye retwe osoro foforo
1: senia ne boshe atie
0: ene asase foforo
1: adiga maka che o se
0: a train eti mu
1: ne mefri sa asase boni so edwa kosa atie foforo so na senia na sem ne twa twro se ko
0: senia wa twro se
1: senia wa twro se
0: ana senia ne boshe ene tie no
1: ye
0: retwe osoro foforo ene asase foforo
1: twa osoro foforo
0: a train eti mu
1: a train eti mu sibedi maka che o se asase we de wa dome
0: no dome no sa
1: you mefri sa asase boni twa kosa atie foforo onyankopon ache chama
0: a train eti mu
1: a train eti mu eho ena ye yu ago if you ready achi kwai na sakra wa jine na ji urade ye kitu
0: enti hwe ba begina wo pono no ano
1: enti last one no
0: na me bom
1: o da so begina pono no
0: se obi betie me
1: na wo pono a wo gate wa ye na mo oku a pono no oku a pono no
0: se obi betie me ni
1: so obi betie me ni
0: na wo hi o pono
1: wa wo pono no
0: na she ni mu ma ba ne nche
1: na
0: she ni mu ma ba ne nche
1: na
0: she ni mu ma ba ne nche na me ne no wa be didi
1: no beto nsa didi
0: na ono so na me e didi amen
1: na pono a wo ye o gate na mo oku a pono no se obi bia oku anu now do home Awurade a ogina pon na chi obom se bie no be hyene mu no no abeto nsadi
0: edidi
1: sa wo aso a tie ni ahohom no e ka chiro
0: amen
1: adominant amen
0: amen
1: so nchira
0: amen
1: omo ho ban
0: amen
1: no nyu mfri ni antu nyina
0: mu amen
1: ne hu no ne nante ni
0: mu
1: na wa nya yira
0: amen
1: yesu kristo tini mu na dia bom pai mi number ni bible say akmano di jiri kotri ni mu no ono apa ba ka konkwa di mu dia ya ni aka chiro yi sawo fa yesu so ne be unante wona ne be kodi aka nta mi di machi ka sa mi jimi di se
0: jimi di se
1: yesu kristo
0: yesu kristo
1: wo yankopon
0: wo yankopon ba
1: me boni nti
0: me boni nti
1: ene obewu
0: ne obewu ye
1: me bimbo nti
0: wo nyane no nyane no
1: ene dai
0: ene dai
1: me fa kristo yesu
0: me kristo yesu
1: me urade
0: me urade
1: me kraje
0: nko me ne ne be nante
1: me
0: nko na nyine
1: me urade bo
0: nti urade bo
1: ame ka ame ma
0: amen
1: bompa ye me yankopon sa
0: sten yera wase ene nso de odi ache yennie bompa so bibiara watie wasem yi ona mo asem so